ewa do ma kweto dibodo azonu konu konton epe ha gan hoito we de ha metoton leo wada ide ali eye nanze buna wazo ganji enu ye buna do fo kota kleon kleon egbeton me afo do kodra we ma dekriptaja info di ewa wando we ma kweto dibodo buna mo sin sin sin buna nu do greto kule meon to do kuru po kanton o na kunwa ide bon to bon département teneme kota kleon kleon egbeton jeofro atoli ewa no moji bon mesen tomiton François Adosu, Dosu Medjome Sessi Kwena, Bokanumi, Bodo Enibo Iso, Nyonho Ta Kleon Kleon Devo.